0: Evo novog dana i novog jutra, poštovani slušalci, na talasima Srebrenog radija, 7 sati na satu sponzora tačnog vremena Midin Company Živinice i naravno vrijeme za još jedno jutarnje druženje uz talase Srebrenog radija. I ovo jutro obećavamo dobar izbor muzike, dosta zanimljivih informacija i sadržaja, naravno svakog sat vremena informišemo vas o novim aktualnim dešavanjima kod nas i u svijetu. Jednom reču, trudit ćemo se da budemo što aktualni, što pouzdani i što kvalitetni i ovo jutro, ali i tokom ovog dana ustala se Srebrenog radija. Dobro vam jutro, evo pozdravne muzičke numere i krećemo sa jutarnjim programom na talasima Radio Srebrenika.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite i dalje, tamo se radio Srebrenika, poštovani slušalci. Za vas koji nam se upravo sada priključujete, jedan srdačna dobrodošlica na naše radio talase. A jesen na police trgovina i tržnica donosi omiljeno citrusno voće mandarine. Osim prepoznatljivog i osvježavajućeg okusa i mirisa, mandarine su izuzetno bogate nutrijentima koji u hladnim danima pružaju ključnu podršku ljudskom organizmu. Predstavljaju drugu najuticijaniju i najuzgajaniju vrstu citrusa u svijetu, odmah iza naranđi, a stručnjaci ističu da nose niz benefita za organizam. Pod broj 1, ono što nam je sada potrebno u ovom periodu jeste jačanje imuniteta. Samo 2-3 mandarine dnevno mogu zadovoljiti većinu preporučenog dnevnog unosa vitamina C, što je ključno za odbranu organizma od sezonskih prehlada i gripa. Sadrže i beta-kriptostatine, antioksidante koji se u tijelu pretvaraju u vitamin A, kalijuma te vitamin B kompleksa koji u kombinaciji pruža snažnu podršku zdravlju. Mandarine su bogate vlaknima, posebno pektinom koji potiče rad crijeva, usporava probavu šećera i pomaže u održavanju stabilnog nivoa glukoze u krvi, a poboljšavaju izgled i kvalitet kože. Zahvaljujući visokom udjelu vitamina C, mandarine postiču prirodnu sintezu kolagena, to ubrzava zacjeljivanje rana i ublažavanje vidljivih znakova starenja poput bora, dok antioksidativna svojstva štite kožu od vanjskih oštećenja. Zdravlje kože i vida, visoka koncentracija beta karotena i vitamina A pomaže i očuvanju zdravlja očiju, a antioksidanti poput flavonoida smanjuju nivo lošeg holesterola i pomažu očuvanju elastičnosti krvnih žila, pa su mandarine dobre i za zdravo srce. A uz dobar rad srca može bolje da se naravno i slušaju talasi Srebrenog radija. Uživajte!
0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem.

0: 2026. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 103.
1: Vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, pratite magazin Eduka. MacBox sa ekranom osjetljivim na dodir godinama ima status mitskog uređaja. Prema rečima Bloombergovog novinara Marka Gurmana, njegovo predstavljanje je sve bliže. Gurman tvrdi da bi Apple sljedećeg mjeseca u novembru trebao predstaviti modele MacBooka Pro od 14 i 16 inča, opremljen OLED panelima i osjetljivim na dodir. Iako se već pojavilo mnogo informacija o OLED MacBookovim koji su procurile u javnost, Gurman u svom najnovijem izveštaju navodi da će novi laptopi biti značajno lakši od aktualnih modela. Nije navedena konkretna vrijednost, ali prema novom izveštaju Apple je primijenio novu strukturu unutarnjih komponenti koja bi omogućila smanjenje težine. Očekuje se da će novi laptopi imati Apple M6 čip. Apple navodno trenutno testira i nove modele MacBooka Pro sa operativnim sistemom macOS 27.2. Novi modeli neće biti jedini uređaj koji će dobiti OLED panele. Očekuje se da će i Apple iPod mini opremiti OLED panelom. Vjerovatno će zadržati istu dijagonalu od 8,3 inča, a za sada nema informacija o redizajnu.

Vraćamo se u nastavku druženja u programu Srebrenog radija na jučerašnji dan i fantastičnu noć na Bilinom polju. Naime, poljski novinar oduševljen je onim što je